0: En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia, del garaje, del coche, del negocio.
1: Soques,
0: en el centro comercial Arousa de Villagarcía y en Pontevedra.
2: ¿Estás a organizar unha festa, unha verbena ou un evento cultural? Se queres que funcione, non chega con facelo ben. Hai que contalo, hai que movelo, hai que crear ganas antes de que comece. A Bella Reporteira é un proxecto audiovisual galego especializado na promoción de eventos. Creamos contidos semanas ou meses antes. Vídeos, entrevistas, avances.